Мусить у свісу мертвим однешені. Бершля недавно прикрив стих от зла і брига.